0: karika ukashakata ndiri kumuridzira vatete vangu tete lii vanomuda vedu wenzwa iwavo
1: mai guru makadini ikoko tisaibasa ndafara kukunzwai mai guru ndakuvhurai izvezvi
0: havanoda zvakaita zvisingambobviri vari seidhedhi hava mutombeni namama hamai mutombeni muvamhorese mutanzi nemuroora linjani